I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: Hej och god morgon Sverige! Här är en ny lördag med mig Lisa Syrén fram till 9:30. Först en timme med mogen musik, mest från 60- och 70-talen och lite minnen därtill. Och sen med ring så spelar vi. Vi har gått in i en ny månad med svalare nätter, morgondag, äppeldoft och kanske lite saknad.
1: När jag vaknade så lyste solen på mig. Genom fönstret som stod upp.

som blir för dig vad aldrig jag kan vara. Om du någonsin kommer fram till

saknar dig så skadar ingenting mig. Allt du gett mig har jag ändå.

som en fjäril i min hand. Allt det vackraste, så långt din längtan för dig.

Torstein Bergman, om du någonsin kommer fram till Samarkand, från ett album som heter För mina tänkta vänner. Det ger en extra innerlighet, tycker jag. Och ska jag vara ärlig så var det farsan som så gärna ville höra den idag. Han håller på att lägga in den i sin nya sångrepertoar, så sa min 97-årige gamle pappa. Med den där rösten som betyder att han liksom förväntar sig att så sker. Så vad gör man? Jo, man gör honom glad förstås. I dagens lördag med Lisa tänkte jag prata om äpplen vi minns. Spela önskemusik för Eva Åkerman i Norrtälje och för Lennart Karlsson från Ormsjö. Veckans Sven Ingvars 60 år ska vi höra och minnas en annan 60-årsjubilar också. Vi ska göra en musikalisk resa till en plats i världen i vårt nya musiktema geografi. Men först ska vi välkomna september ihop med Dinah Washington.

September in the Rain, fast det har varit ganska sparsamt med det i södra Sverige så här långt. Dinah Washington från 1961. Jag sitter och tittar på vårt lilla nyplanterade äppelträd på den lilla gården och tänker att det ser inte så mycket ut för världen. Det är ett Ingrid Marie som fortfarande behöver lite stöd i Karlskronas ibland pinande vind. Men det kämpar på. Riktigt sliter för att göra oss glada, verkar det. Och vi har också kämpat för att hjälpa det på traven. Sprutat och klämt larver, stöttat, vattnat och gödslat. 8 lite skrovliga men rodnande äpplen bär det nu. Maskstungna är de, men det lilla trädet visar stolt upp sina rara förstlingar. Jag tänker på vilken betydelse äppelträd och dess frukt har för oss och hur mycket symbolik vi har lagt in i just äpplen. Inte så konstigt kanske, med tanke på att vi har haft dem så länge med oss. Enligt nordisk mytologi var det äpplet som höll asagudarna evigt unga. Enligt grekisk mytologi var det ett äpple som Paris gav Afrodite som orsakade det trojanska kriget. Ja, och du vet ju hur det gick för Adam och Eva och för Snövit. Ingen annan frukt är väl så omskriven i litteraturen. Vem rördes inte av utvandraren Kristinas längtan efter sin astrakan? Och ligger man riktigt, riktigt bra till i engelsktalande länder kan man ju bli någons apple of my eye.

0: Bad Finger hette de som spelade Apple of My Eye 1973. Du lyssnar till Lördag med Lisa, det första i september. En månad med doft av äppelpaj, äppelkaka, äppelmust, ja äpplen i alla former. Precis så som det gjort förfärligt länge. I Kajsa Wargs kokbok från 1755 finns det recept på skånsk äppelkaka gjord på äppelmos. Men vet du att man har hittat ett förkolnat äpple vid utgrävningar i Alvastra kloster nära Omberg hemma i Östergötland? Det är daterat till 2500 år före Kristus. Alltså åt vi äpplen för 4500 år sedan. Och vi vet att under vikingatiden åt man väldigt mycket äpplen. Fast att Newton fick ett äpple i huvudet och uppfann gravitationsteorin, det är nog en myt, precis som den om Wilhelm Tell. Men man använde gärna äpplet som symbol. Och Newton använde ofta liknelsen med äpplet som faller till marken när han föreläste. Men han fick som sagt nog aldrig något i huvudet. Det fick jag däremot en gång så att jag såg stjärnor när vi skördade äpplen på de höga äppelträden hos mina morföräldrar. Försiktigt, försiktigt skulle de plockas ner i de små korgarna på långa käppar och packas i lådor med silke eller tidningspapper efter att de hade putsats rena och fina. Det var ett sjå. Men man visste ju vad som vankades sen. Flera dagar i en sötsyrlig, härlig doft av äppelmospajer och stekta äpplen. Är det någon som gör det längre? Hemma hade vi ofta urkärnade hela äpplen som fylldes med socker, kanel och nötter och så en klick smör uppe på som smälte ner sen i ugnen. Det var ju mums.
1: Blir jag törstig

Om jag hostar till någon gång så gör hon ta du. Och hon kryper ner hos mig på kvällen.

Svenne och Lotta och Hepstars, Är det inte kärlek sig? Från 1969 var den här inspelningen. Bobby Russells succélåt Little Green Apples, som ursprungligen sjöngs in av Roger Miller 1968 och sen vann alla musikpriser som går att vinna detta år. Mer äpplen strax, men en önskning nu. Hej Lisa och tack för ett bra program. Tack själv för att du lyssnar, säger jag då. Lennart Karlsson ligger gärna kvar i sängen och njuter. Och så skriver han. För 50 år sedan, hösten 66, åkte en 20-års yngling ut i världen från den trygga byn i södra Lapplands inland, Ormsjö i Dorotea kommun, för att försöka skapa fred på Cypern. Detta var min första resa söder om Strängnäs och att åka flygplan, det skulle bli spännande. Vi startade från Arlanda i gryningen och resan tog hela dagen. Så väl framme var det mörkt. Vi tog våra saker och blev anvisade en lastbil. Uppe på flaket kom vi och så bar det iväg i mörkret. När vi kom till kampen i Larnaca blev vi hänvisade till en barack där vi sov den natten. Morgonen efter blev vi skickade ut till olika OP, observationsställen alltså, runt om i Larnaca. Det var ganska spännande det där, i en helt ny miljö. Nu till min önskan, skriver Lennart. Det sändes ett radioprogram för FN-svenskar över den cypriotiska radion varje onsdag kväll med Kersti Adams-Ray som programledare. Och då man stod på post på kvällen ville man inte missa detta program. Nära och kära fick skriva och önska låtar till sina bekanta. Vi köpte en liten kristallmottagare med hörsnäcka för att lyssna på programmet när man stod på post. En låt som ofta önskades skulle vara så roligt om du kunde spela. Och jag hoppas att flera i min bataljon lyssnar nu. Det var bataljon 36, Cypern 1966-67. Hälsa Lennart Karlsson och låten med många minnen var den här.

Tom Jones förstås, Green Green Grass of Home, som säkert väckte hemlängtan för en sypens soldat. Vill du också dela med dig av en låtönskning och ett minne från förr? Skriv till p4lisa@sverigesradio.se eller till Lördag med Lisa, Sveriges Radio P4, 35103 i Växjö. Här är veckans Sven Ingvars i en originalinspelning från 1966.

Sven-Ingvars Vid din sida, skriven av Ingvar Hellberg och producerad av Larry Finnegan. En singel med B-sidan Grattis lilla mamma, så var det. Det är inte bara Sven-Ingvars som firar 60 år, hörni. Minns du sångaren Hayati Café? Han syntes mycket i just caféprogram förr. Han firar också 60 år på scenen och fyller 75 nu i september. Jag minns att jag tyckte han var lite spännande och annorlunda. Hans varma blick och mjukheten i rösten tilltalade många. Och jag minns hur roligt det var att säga hans namn. Jag kunde gå och rabbla det bara för det var kul att känna det i munnen liksom. Vi var ju inte vana vid sådana namn från Turkiet i Lilla Mjölby vid den tiden. Hayati gav en konsert på Fasching i Stockholm i veckan och hans känsla för sväng och timing lär sitta kvar där det ska. Mest har han hållit sig till jazzen, men jag tänkte spela hans största hit från Svensktoppen 1968, Sånt.

Hayati Café är alltså sånt från 68. Originalet gjordes av Bobby Darin och hette Things, minns du säkert. Vi pratade om äppeltider tidigare. Och när jag nu går ut i mitt kök möts jag av en frisk, härlig doft av äpplen. Det är äpplen som inte har skakat hit på Europavägar, utan äpplen från en odlare här i närheten. Doften är faktiskt så underbar att jag nästan inte vill äta upp frukten. Den där doften ger trygghet, minnen av mammas äppelmosvagga, urkärnare, torkställningen och händer som blev trötta av allt skalande. Vi brukade tävla när vi satt där, mamma, mormor, moster och jag, om vem som kunde skala de längsta remsorna. Mamma var flinkast, fast hon fuskade ibland bara för att jag inte skulle tröttna. Jag förstod det. Eftersom vi har haft äpplena med oss i flera tusen år är det ju inte så konstigt heller att de har tillskrivits en hel massa egenskaper och påverkat vårt språk. Ett äpple om dagen är bra för magen. Äpplena på andra sidan muren är alltid sötast. Och äpplet faller inte långt från trädet. Det har du säkert också hört. Men det här, tänderna borsta var morgon och kväll, ät gärna ett äpple men ej karamell. Ett underbart töntigt talesätt från 60-talet som man försökte lansera med flårtanten, tror jag. Det fick väl ingen större framgång.

0: Äppelblom som är det bästa jag vet. Barry Manilow, I'll be with you in apple blossom time. Det var ju Andrew Sisters gamla låt. Och du kände säkert igen den som en Gunnar Wiklund-låt när den hade fått svensk text. Dock utan Äppelblom där. Dolly Parton och många andra, de gör brännvin av äpplena.
1: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

0: Applåder för Dolly Parton och Applejack, som är ett starkt äppelbrännvin som finns i USA. Och under kolonialtiden användes det för att betala stackars rallare och vägarbetare med, vet jag. Nu är det dags för Eva Åkerman som skickat ett vackert vykort över hamnen i Norrtälje. Hon önskar höra sin idol, countrysångaren Tom T. Hall, och gör ett nytt försök skrivande från sitt kök. Ja, hon skriver på rim. Kruxet är då att jag inte kan hitta just den låten Eva önskar med Tom T. Hall. Så jag hoppas att både hon och du blir glada för att höra en annan av hans allra mest älskade låtar som du strax känner igen, tror jag.
1: How old do you think I am, he said. I said, well, I didn't know. He said, I turned 65 about 11 months ago. I was sitting

0: watermelon wine.
1: Tom T. Hall, Old Dogs Children and Watermelon Wine från 1972. Från en platta som heter Storyteller, Poet and Philosopher. Det är väl en beskrivning av honom själv kan man tro. Alf Robertson skrev svensk text sen om hundar, ungar och hembryggt äppelvin. Så där kom äppelvinet till som du märkte. Och det var nog bra. Vattenmelonvin verkar väl konstigt för oss.

Lite trösterikt för en del kanske som inte är så förtjusta i kommande årstider. Östen Varnerbring med barnkörer. Snart blir det sommar igen. Jag efterlyste ju låtar med geografisk anknytning. Och Stefan, han har lite hoppfullt skickat in sina egenkomponerade låtar om planeterna i rymden. Friskt vågat, men jag tror att vi håller oss på jorden faktiskt. Det finns ju massor av låtar om städer, floder, öar, berg och hav att välja ibland. Så skicka in ditt förslag. Idag drar vi till Arizona ihop med Mark Lindsay anno 1970. She must belong to San Francisco. She must have lost her way. Posting a poster of Pancho and Cisco one California day. She says she believes in a Robin Hood and brotherhood and colors of green and gray.

Visst var det Mark Lindsay som tog oss till Arizona. Den här låten handlar ju faktiskt om en kille som försöker övertala sin hippieflickvän som kallas Arizona att sluta agera som en tonårsunge och följa honom istället. Han ville få av henne alla palterna och regnbågens alla färger på kläderna och sina indiska flätor plus idealen som Robin Hood, greven av Monte Cristo och några andra sagohjältar och så helt enkelt välja honom. En helt vanlig man. En ordinary man.

Lattimore, eller Benny Lattimore som han egentligen heter. I'm Just an Ordinary Man från 1969. En av de musiker i USA som har gjort hundratalet album och som vi knappt har hört talas om här hemma. Han är 76 år idag kan jag berätta. Nu tackar tekniker Kristoffer Hjelmberg och jag för att du har lyssnat den här timman. Jag hoppas att du är med oss nästa lördag också och avslutar i den förhoppningen med I Want You Back från 1969 med Jackson 5 och en väldigt ung Michael Jackson.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: God förmiddag på er. Ja, september månads allra första lördag här, även om vi ska ta del av en sändning från oktober. Och det är den äldsta bevarade ljudupptagningen av Svensktoppen med bra ljudkvalitet från den 17 oktober 1964, samma vecka som listan fyllde 2 år. Och Torbjörn Jonsson är programledaren och signaturen som vi är vana vid att höra, den hade ännu inte tagit fart då. Utan det är Charlie Norman och hans orkester som var där och både livespelade och sen körde signaturen. Och den får ni i slutet av den här sändningen, för starten den är lite kapad och vi ska glida in direkt i ett snack mellan just Torbjörn och Charlie. Och observera också att Svensktoppen då hade lördagar som sändningsdag och att listan bestod av bara 7 låtar. Och mer om den och mycket nöje säger jag med den här listan som då har snart 62 år på nacken.
1: All right. Sen har man i samband med det så är det en rätt kurios historia. Sprängstenen och sånt där som man får ut ifrån här Vätterberget, det tar man, förstår ni, och använder, inte och lägger det på någon tipp någonstans här, utan man säljer det till Tyskland. Man säljer sten, man får bröd av stenen så att säga här i Bohuslän.
2: Köper tyskarna då gruset så att säga som blir över utav det där?
1: Ja, de lägger det på flodbäddar och sånt där, speciella prov.
2: Men att man kan stoppa fickorna fulla om man åker till Hamburg någon gång.
1: Det kan man göra, ja.
2: Och sälja då.
1: Och sälja för en liten futtig mark någonstans. Ja, det är väl ungefär vad man skulle kunna berätta det här om Stenungsund.
2: Det var en lustighet det där med mark, det måste jag säga, med stenmark. Ja.
1: Tack så mycket, jag tackar så mycket för den komplimangen och den kronan. Så tycker jag väl att vi ska så småningom gå över på att spela grammofon och sånt där. Men innan vi gör det så tycker jag det skulle smaka väldigt fint, Charlie, om du och Roffe och Hasse och Kalaxel skulle vilja bjuda på en melodi som vanligt här i början.
2: Ja, du talade så vackert om sommaren. Nu är ju jag definitivt en höstmänniska, men om vi skulle försöka framkalla lite sommaridyll och sätta Farbror Berg här väl tillbakalutad i en sån här trädgårdsgunga i G-dur.
1: Det låter trevligt.

0: jobbar på.
1: Att inte någon stör oss. Förrän vi själva vill.
0: Då lär det väl ta en bra stund.
1: Mot sjunde himlen gungar vi och känner inte marken under oss.
0: Ungdomar i rymden.

0: spinner man den hur?
1: Man gungar i en hammock med den som man har kär.
0: Vem är då?
1: Jag

Tack för det, Roffe Berg, och det beledsagande akkompanjemanget var också mycket trevligt. Tack för det. Så tycker jag att vi ska ta raskt gå över och spela grammofonskivor. Som vanligt så blir det 10 stycken, 7 från förra veckans svensk topplista och 3 stycken nykomlingar. Och juryn här i Stenungsund har alltså nu att skrida till verket och lyssna. Då kan vi berätta att förra veckan, den melodi som kom upp på topp, det var en melodi med 2 stycken bakom den. Nämligen Tova Karlsson och Lasse Löndahl, som från andra plats gick upp på toppen förra veckan med melodin Visa mig hur man går hem.

Ja, det var Tova och Lasse det som sjöng sin lilla vägvisa. Visa mig hur man går hem. De kom upp på topp förra veckan från andra plats. På andra platsen kom Siw Malmkvist med en melodi som heter För sent skall syndan vakna.

Så lät det alltså när Siw Malmkvist sjöng "För sent skall syndan vakna". Förra veckan åkte de upp ett finhål till andra plats på silverplats från tredje. Och den platsen, bronsplatsen, intogs av Yvonne Norman som marscherade ner till den platsen med melodin "Jag marscherar vid din sida".

Det var Jag marscherar vid din sida med Yvonne Norman som kom på tredje plats förra veckan, nedflyttad ifrån tronen då. På fjärde plats, uppputtad ett hål, kom Per Myrberg tillbaka igen med 34.

herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

Och då var det var den gamla 34 det med Per Myrberg på fjärde plats. På femte plats istället för 34 förra veckan kom Anita Lindblom upp två pinnhål från sjunde med melodin Kom hit om du törs.

Såleten är Anita Lindblom sjöng sin Kom hit om du törs, och det fick hon en femte placering för förra veckan. På sjätte plats så lovade Tova, och det har han gjort i många program nu, jag måste ge mig av med en oförändrad placering på sjätte förra veckan.

Det var alltså Tova Karlsson det igen och melodin Jag måste ge mig av. Så kommer vi till den sjunde och sista melodin som representerar förra veckans tio i toppmelodier. Nej, svensktoppsmelodier, förlåt. Det är en melodi med snopporna som heter Vår runda jord.

Och melodin Vår runda jord var ju ny förra veckan med snopporna. Och nu har vi alltså låtit Alla Larsson från Grammofonarkivet snurra runt grammofonplattorna, de sju som fick representera förra veckans svensktoppslista, som jag sa. Så över till nykomlingarna, de som hoppas på en tätplats väl denna vecka. Först i raden är det Lasse Löndahl igen som kommer tillbaka med en melodi som heter Söker du så finner du.

Och det var som vi hörde Lasse Lönndahl med melodin Söker du så finner du. Den andra bland nykomlingarna den här veckan är en flicka som heter Gunilla Postaroff och melodin heter Kär på lek.

Och så ska vi, ja, jag kanske ska tala om att det var Kär på lek, den här melodin som den heter det, med Gunilla Postaroff. Och så ska vi gå över till den sista melodin idag före omröstningen. Det är den tredje nykomlingen och hon heter Ulla Persson och melodin Jag spar mina tårar.

Då har vi alltså spelat igenom 10 plattor. Och den sista i raden var alltså Ulla Persson med Jag spar mina tårar. Och då börjar vi väl med tryckeriet. Jag ska se att Ingvar Olsson är klar med mentometern och vår producent står med ett vakande öga och tittar. Så att det ska hela ska gå smidigt där bakom. Det är Sven-Åke Landin det. Ja, då säger vi så här. Vi börjar från början. Ni som anser att melodin visa mig hur man går hem med Tova Karlsson och Lasse Lönndahl ska ligga kvar på svensktoppstoppen, vill ni vara vänliga och trycka nu, tack.

Som ni vet så har ni 3 tryckningar, och de som vill offra någon tryckning för Yvonne Norman, och jag marscherar vid din sida. Ni kan göra det nu, tack.

0: Ni som vill upp Anita Lindblom och melodin, kom hit om du törs. Ni kan trycka nu, tack.
1: Kom hit om du törs. Du lymmel där som gjort mig kär. Försök.

0: Och därmed, goda vänner, så är det klart för den här gången. Vad resultatet blir, det ska vi meddela om en liten stund. Men juryn i Stenungsund i Bohuslän har... De stoppar ner sina pennor här nu och de lägger ifrån sig sina mentometerknappar i knäna, ser jag. Vi ska få veta resultatet om en liten stund, men innan det, Charlie, så tycker vi väl att det skulle vara väldigt trevligt att få höra ännu en stycken melodi från herrarna på något sätt. Vad kan det bli för dagen?
1: Ja, men kanske först att vi ser till att de inte lägger ner mentometerknapparna på golvet.
0: Nej, inte på golvet utan
1: i knäna.
0: För då
1: kanske de trampar sönder då.
0: Ja, visst.
1: Och då blir dessa små vitlöksknippen förstörda. Och det vore väl synd?
0: Det vore det.
1: Ja, det vore tråkigt. Du frågar vad vi skulle göra för någonting?
0: Ja.
1: Du har då inga måttliga krav eller tror du att vi vet det? Men vi kan ju tänkas att det har ju sjungits på en massa saker på svenska. Om vi skulle ta och göra en liten uppvisning i hur när det låter när man blandar ihop bergslagsmålet och Brooklyn-dialekten och sjunga en melodi på engelska. Candy kisses, eller som det heter på Bergslagen, kan du kysses?

Och herrarna rönte samma jubel som vanligt, och det blev ni glada för, det ser jag. Ja, under tiden ni har bjudit på detta lilla konsertavsnitt så har vi fått fram en lista. Och den listan berättar att juryn i Stenungsund har beslutat följande. På 10:e plats vill man ha en melodi som heter Kär på lek med Gunilla Postaroff och givit henne 6 poäng. På 9:e plats vill man ha en melodi som heter Vår runda jord med Snopporna och poängsiffran är 11. På 8:e plats vill man ha en melodi som heter För sent skall syndan vakna med sin Malmqvist. 26 poäng fick den melodin. Så kommer vi över till spelskivorna så att säga. På 7:e plats har man här i Stenungsund beslutat att en melodi som låter så här ska vara.

Det som vi hörde Lasse Lönndahl som med melodin Söker du så finner du, som fick en sjunde placering och 27 poäng. På sjätte plats kom den här låten.

Det var alltså Anita Lindblom det med melodin Kom hit om du törs, som fick en sjätte placering med 28 poäng. Ett pinnhål ner jämfört mot den gångna veckan. Lasse Lönndahl kom ju på sjunde plats som nykomling. På femte plats kommer den här låten.

Alltså ännu en nykomling för dagen, nämligen Ulla Persson och melodin Jag spar mina tårar, och juryn här i Stenungsund har givit henne 33 poäng. På fjärde plats kommer den här låten.

också generös. Det var alltså, som vi alla hörde, Per Myrberg med 34an som fick en oförändrad placering jämfört mot den gångna veckan, en fjärde plats och poängsiffra 35 poäng. Så kommer vi upp till medaljligan skulle jag vilja säga. På bronsplats kommer en låt som ni ska lyssna till nu.

0: måste bort.
1: Med andra ord Tova Karlsson och hennes melodier måste ge mig av, som från sjätte plats gångna veckan flyttades upp till tredje den här. Silvermedaljen går till den här låten.

Tova Karlsson igen och Lasse Lönndahl igen med en melodi som heter Visa mig hur man går hem, och den gick hem på silverplats, flyttades ner ett pinnhål, poängsiffra 40. Och sen har vi kommit till den sista melodin som jag talar om hur många poäng det blir för dagen, den som alltså kommer att beträda tronen på svensktoppen den här kommande veckan. Och den melodin, den låter så här den.

0: Med andra ord, bohuslänskan Yvonne Norman från Uddevalla, som med melodin Jag marscherar vid din sida marscherade upp på första plats och fick 49 poäng. Och därmed, goda vänner, så är det väl på det sättet att vi har klarat utav svensktoppen för den här veckan. Och alla som har varit spända vet nu resultatet. Vi får tacka juryn här i Stenungsund så mycket. Och nästa vecka kommer vi också att vara neråt de här krokarna, eftersom Charlie Norman och hans grabbar jobbar varje kväll inne i Göteborg. Så jag åker väl hit neråt igen, det är så trevligt. Och då ses vi i... Charlie, vad ses vi nästa vecka, du? Det blir i Mölndal, va?
1: Ja, eller...
0: Det blir det, ja.
1: Eller i Kungälv.
0: Nej, Mölndal blir det. Alltså. Bestämmer att det blir Mölndal nästa vecka. Tack ska ni ha allesammans för idag och på återhörande.

Ja, så där lät signaturen när Charlie Norman spelade den i Svensktoppen ifrån den 17 oktober 1964. Och jag själv, Micke Cederberg, jag föddes ju det här året i augusti. Och då toppade Tova Karlsson listan med Jag måste ge mig av, och som ni hörde så var den ju fortfarande poppis och

nämligen Claes-Göran Hederström. Han som jag nämnde nyss, och så hans svenska Eurovision-bidrag från 1968, arrangerad av Mats Olsson. Klassiken som heter Det börjar verka kärlek banne mig. Så har det så fint, så hörs vi då klockan 5 igen, hoppas jag, här i P4+. Hej då!

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.

0: här är Ekot. Rysslands president Putin har beordrat att inga attacker ska genomföras mot Ukrainas huvudstad Kiev i 3 dagar enligt Kreml. Och nu har vi med oss vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Fredrik, vad kan du säga om det här?
1: Det hänger ju helt och hållet ihop med att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har anlänt idag till Moskva och de ska sedan vidare till Ukraina imorgon. Och igår så beordrade den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ett eldupphör i 4 dygn för att låta de här sändebuden kunna arbeta i Moskva i lugn och ro. Och nu svarar Putin från och med midnatt i natt fram till 3 dygn senare.
0: Det sägs ju att de amerikanska sändebuden Kushner och Witkoff har med sig ett förslag. Finns det några uppgifter om det här förslaget?
1: Det enda vi fick veta i förväg var att de båda amerikanerna skulle möta ryska sändebudet Kirill Dmitriev. Nu har det ju också kommit uppgifter om att de faktiskt ska träffa Putin. Däremot säger Kreml att det inte finns någon anledning att tala öppet om dagordningen än så länge.
0: Samtidigt kommer uppgifter då om att Ryssland attackerar fartyg vid Svarta havskusten.
1: Ja, det är 4 ukrainska fartyg som har attackerats enligt ryska uppgifter och de sägs enligt ryssarna ha varit militära mål som har transporterat militär materiel. Och än så länge har ju inte ens vapenstilleståndet mot Kiev inträtt, så att än så länge så pågår ju kriget både mot Kiev och mot övriga Ukraina, men även imorgon kommer ju kriget att fortsätta när det inte gäller Kiev, för Putins vapenvila gäller ju bara den ukrainska huvudstaden.
0: Vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Mer än var tredje yrkeschaufför kör för fort utanför skolor. Det visar en ny undersökning från försäkringsbolaget Folksam. Anders Kullgren är Folksams forskningschef.
2: Just utanför skolor är ju väldigt många oskyddade. Både gående och cyklister och vuxna som går med barn till skolan. Då, så att det är ju många som utsätts för en ökad risk.
3: I undersökningen gjordes nära 6 000 mätningar av hur yrkesförare höll hastigheten på 30 och 40 sträckor i skolmiljö. Resultatet var att 37% körde för fort och taxichaufförer, bärgare och budbilsförare lyfts fram som de som oftast överstiger hastighetsgränsen. I snitt körde förarna omkring 5 km för snabbt, säger Anders Kullgren.
2: Det tycker nog de flesta kanske inte är så farligt, men det innebär faktiskt en fördubblad risk för en dödsolycka, så att det har stora konsekvenser.
0: Reporter Emil Rönnlund och så en jättekort väderprognos. I kväll och i natt klarnar det upp på många håll, dock dröjer sig regnskurar kvar över mellersta Norrland. Ekot med Katarina Bojve.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, i kanalen där ni kan höra gamla sköna låtar som alla har det gemensamt att de ligger på topplistorna någonstans. Och det är en ganska hög koncentration, för det är inte många andra kanaler som kör så här många godingar i ett. Och du lyssnar på oss dygnet runt här i P4 Plus. Ja, på webben, Sveriges Radios webb, eller på våran app. Och det du hörde före helslaget, det var ju Lulu med en inte helt okänd Shout från 64. Bengals med Walk Like an Egyptian kom 85 och Electric Light Orchestra hörde vi först med Mr. Blue Sky från 1977. Ja, alldeles strax kommer The Spencer Davis Group, men det händer ju så jättemycket annat också nu när vi har kommit igång med hösttablån igen. Och alldeles strax då så kommer ju Micke Cederberg tillbaka med en fokustimme som handlar om Mats Olsson, orkesterledaren. Och sen är det lördags med Henrik Olsson. Och redan nu så kan jag flagga för att vi imorgon bitti, ja då möter ni ju tidigt på förmiddagen Kia som går in och presenterar musik redan klockan 9 här i P4 Plus. Och klockan 11 är Micke Cederberg tillbaka med listor från förr. 10 i topp från den 17 februari 73. Jerry Williams var faktiskt det enda svenska inslaget på den listan. Det kan vara kul att höra vad det är för andra låtar också. Klockan 13 så är det Henrik Olsson i radioarkivet och då blir det tävlingsdags för er som vill vara med. Själv är jag tillbaka klockan 14 med musikmix som pågår fram till klockan 18. Då Henrik Olsson kommer med lite lugnare musik i Sakta vi går genom stan. Klockan 20 så tar våra favoritrepriser vid och det är ju två stycken som kommer imorgon kväll. Först är det Smoke Rings klockan 20, Swing och Sweet med Leif Andersson vet ni, och klockan 22 för många av er som har längtat, Anders Eldman med Da Capo. Fullsmetat här i Sveriges Radio imorgon på P4 Plus, yes. Men det är det fortfarande en timme till tillsammans med mig. Här kommer Spencer Davis Group.

Man är till att veta vad man gör om man sätter sig på sina höga hästar. Fallet kan bli ganska hårt. G. Knight var det med Mr. Big Stuff här. Ett perfekt exempel på hur man ska passa sig. Det var 1971 det som den kom. Och Chris Isaak gjorde Wicked Game 1989. The Spencer Davis Group, Keep On Running, kom 65. Men 70-talet, där hänger vi kvar en liten stund till med Samantha Sang. Låten heter Emotion.

Ja, han kanske inte sjunger så ofta publik längre, men dansar gör han tydligen, för i våras när det arrangerades danstävlingar av Svenska Danssportförbundet, ja, då dök han upp till en av prisutdelningarna och tog en svenom med segrarna på scenen. Det var många som jublade åt det. Stefan Borsch alltså här i Inga blommor växer på en sjömansgrav. Och det är musik som han sjöng in 1986. Paul McCartney, Wings heter bandet. Listen to what the man said. 1975 kom den. Bob Dylan, Don't Think Twice, It's All Rigged. Är det så den heter? Ja, det är All Right ska det vara förstås. Ja, 1963. Och Samantha Sang då med Emotion kom 1977. Till ett brödrapar som ju håller på fortfarande och fortfarande är lite sådär säregna. Och vad var det de stack ut med? Och förutom det att den ena hade, de snälla skulle nog kalla det för en Charlie Chaplin-mustasch. Sen finns det ju andra liknelser som hans lugg var något sned. Och brorsan, han hade ett härligt lockigt hår. Ja, men så hade de också sitt sound, Sparks.

Get in the Swing hörde vi allra först med Sparks. Den spelade de in 1975 och så var det stopp med Sam Brown från 88. Queen, Killer Queen, kom med 1974. Nu då ska vi lyssna på The End of the World och det här är ju ett jättedrama. Nästan lite realistiskt, men det här var en låt som från början sjöngs av Skeeter Davis, countryartist. Och ja, den blev enormt populär när den kom. Faktum är att det var Chet Atkins som producerade den där originalplattan. Och när han så småningom gick bort så spelade han den på hans begravning 2001. Det var många som plockade upp den här efteråt. Det var Carpenters, det var Herman's Hermits, Brenda Lee, Bobby Vinton, Julie London, jag får nu nämna några. Men den vi ska få lyssna på nu, ja, det är en version från 1960-talets slut med Mike Wallace and the Caretakers.

Viola Mills med Gonna Get Along Without You Now heter låten från 1979. Ni kunde väl höra så att det var en disco-dänga. Mike Wallace och The Caretakers var först från 66 med The End of the World. Och från 81 hade vi paret John Anderson, ni vet han i Yes. Och Vangelis, de gjorde grejer tillsammans då. I'll Find My Way Home, som den heter. Här kommer The Animals.

0: The Delta Rhythm Boys, Dry Bones heter låten och året var 1950. Och för det, We Gotta Get Out of This Place med The Animals, den kom 1965. Och här då, ja, tack för Claes-Johan Larsson den här eftermiddagen. Missa nu inte först Micke Cederberg och sen Henrik Olsson. Här kommer Pipkins med Gimme That Ding från 1970. Vi hörs!
1: Oh, that's right, I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo, I'm lost, I'm lost.

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: God eftermiddag på er. Ja, idag på menyn i tematimmen så står Mats Olsson för alla låtar. Ja, på det sättet att han i rollen som kompositör, dirigent, kapellmästare, arrangör, musikproducent och musiker. Ja, i alla dessa roller låg han bakom väldigt många svenska succélåtar på 60-talet. Mats som föddes i Stockholm i slutet på 1920-talet och som redan när han tagit realen som 17-åring, ja, då slog han sig in i musikbranschen direkt. Och efter att främst ha spelat med etablerade jazzmusiker i några år, ja, då hamnade han hos ett skivbolag i början på 60-talet och där blev han stadigt anlitad till deras artister. Och vi ska höra låtar som han och hans orkester låg bakom och allra först ut då ska vi höra den här mellolåten från 1968 med Mona Westman.
2: Hej

0: Ja, Mona Westman, hon fick en hit med Gå göm dig och ett stråk. Och den var ju signerad Peter Himmelstrand, men det var ju Mats Olsson som stod för arrangemanget. Och så var det hans orkester som hördes också. Och det teamet skördade stor framgång i 1968 års uttagning till Eurovision. För Monas låt, den kom på en delad tredje plats. En placering som hon fick dela med Tova Karlsson och Du vet var jag finns. Men team Peter Himmelstrand och Mats Olsson, de låg ju också bakom vinnarlåten med Claes-Göran Hederström.
1: If

Det blev en femte plats för Claes-Göran Hederström i Eurovision i London. Året var 1968 när det började verka Kärlek banne mig. Och My Time Has Come, det blev titeln när Claes-Göran sjöng in låten på engelska. Och det hade väl varit bra om låten hade vunnit. Men numera en version som är väl tämligen bortglömd, får man väl ändå säga. Och en annan låt där Mats Olsson, förutom arrangemang, även var med och skrev den åt Claes-Göran. Det var den han sjöng in den ihop med Nina Lissell och hamnade på Svensktoppen. Där han vände sig till henne som fanns i fönstret mitt emot.

Bronsplats som bäst på Svensktoppen sista veckan i augusti 1967 för Nina Lisell. Hon gästade Claes-Göran Hederström i Fönstret mitt emot. Och det var en låt som Claes-Göran ofta i efterhand som mindre smickrande saker om när han intervjuades. En låt som han inte ville kännas vid och ångrar att han sjöng in. Men publiken, de gjorde ju ändå tummen upp för den. Och en annan artist som mer eller mindre tvingades att sjunga in en låt mot sin vilja då hon inte tyckte att den passade henne, det var Tova Karsson. Men hon lärde sig att ta till sig framgången som låten förde med sig, den som heter Jag måste ge mig av, och som samma vecka som jag själv föddes, ja, det var Sveriges tredje mest sålda singeldag.

I augusti 1964, ja, då var det beräknat att jag skulle födas. Och det var en söndag och min mamma Lena, hon satt och lyssnade på priserna av Svensktoppen. Och mitt i allt, då gick ju vattnet. Morsan ville då inte åka in till BB och föda mig förrän hon hade hört vem som kom etta på listan. Och då var det passande nog den här låten med Tova Karlsson som heter Jag måste ge mig av. Och när jag hade en privat fest själv då, 2019, då bjöd jag in Tova att komma till festen och sjunga just den här låten till min och mina gästers stora förtjusning. Ja, men då hade jag ju kommit till världen när den här Mats Olsson arrangerade låten toppade Svensktoppen. Och mina föräldrar måste ha gillat Mats Olssons arrangemang, för när jag skulle få ett namn, ja, då tog Lena och så Ulf som min pappa heter, då tog de namnet från en låt som också Mats låg bakom. Och det var den här med Britt Damberg som skickade en hälsning till en namn till mig på det här viset.

Ja, låten som gav mig mitt namn där. Hälsa Mikael från mig med Britt Damberg, arrangerad av Mats Olsson. Och Britt, hon kom tvåan i samma talangtävling som Siv Malmqvist vann. Året var 1954. Och Britt, hon sjöng om Mikael, men hon sjöng också en låt om Johan. Och då ska det bli en riktig twist här.

Ja, det svängde rejält där om Mats Olssons arrangemang av Johan på Snippen Twist. Och det var Britt Danberg som hörde Sofie Twista till den här låten. Som från början heter Hindersmässan redan 1922. Och den har hetat Bonjas och den har tolkats i massa olika varianter. Både i schottis och i rockskrud också. Men här var det alltså i twistformat. Anne-Frid Lyngstad, hon hamnade också i skivstudion och fick sjunga till Mats Olssons orkester. Och det var innan Frida blev den där stora stjärnan som hon är. Och året, det var 1969 när hon sjöng om Peter Pan.

1969, det var året när Anne-Frid Lyngstad sjöng in Peter Pan. Den floppade dock på listorna trots att låten var skriven om mannen som hon blev tillsammans med samma år. Benny Andersson, som förvisso också hade gjort låten ihop med sin då relativt nyfunna parhäst, han som heter Björn Ulvaeus. Men det hjälpte inte, så istället så gav Benny låten till sin polare ifrån Hepstars-tiden, Sven Hedlund, och han sjöng in den ihop med sin fru Lotta, och då gick det mycket bättre och Peter Pan den hamnade då på tredje platsen som bäst på Svensktoppen i maj 1970, även då med Mats Olssons orkester. Och eftersom det handlar om just Mats idag så lämnar vi såklart inte honom, och vi behåller också Björn Ulvaeus från förra låten. Han har nämligen skrivit melodin till nästa låt som Britt Lindeborg har skrivit texten till. Och det var så när Anna-Lena Lövgren fick vårkänslor på Svensktoppen, trots att det var 60-talets allra sista månad.

Så kom den där våren. Ja, den kom ju till slut där för Anna-Lena Lövgren som efter ett tag gav henne en del lycka men som sen försvann och allt rasade för henne och han blev till slut en främling. Men succén då för låten trots att den började bli poppis i december 1969. Folk kanske började längta efter våren där möjligtvis. Och nästa låt, den blev också poppis under den månaden fast året var 1967. Och det var till och med på självaste julafton som låten gick in på Svensktoppens fjärde plats. Och Ulf Elving, han fick ringa upp Mona Westman och både gratulera men också önska god jul när den här Sven Lindahl komponerade låten där det ska dansas hambo i kort gick in på listans fjärde plats då.

Ja, men där var ju den där välkända svensktoppsignaturen insprängd här. Och varför då? Jo, men det är ju Mats Olsson som ligger bakom det arrangemanget också. Och det är ju delar av Sjösel Vans, Det kommer en vår, som agerar fortfarande signatur till Svensktoppen i vanliga P4. Och det gjorde den även 1968 när Lenne Broberg fick en mastodontitt och toppade listan med hjälp av Mats Olssons orkester när Lenne sjöng om Mälare kyrka.

0: Ja, det var Sven Lindahl som skrev Hambo Stinta i Kort Kort, och han låg bakom även den här låten, Mälare kyrka, som Lenne Broberg sjöng in. Och det gjorde han även på finska, Vanha Holvikirko heter den då. Ja, det har ju varit mycket sång till Mats Olssons orkester och arrangemang, men vi har ju inte hört honom sjunga än. Men det ska vi göra nu i den här duetten ihop med Tova Karlsson, och de tas med till Örebro län och Närke, för där ligger nämligen Laxå.
1: När ni ska planera semestern

Ja, i originalet på engelska då reser man till Jackson. Men här var det istället Laxå man reste till för Tova Karlsson och hennes orkesterledare Mats Olsson. Och vi ska höra nu hur det lät när han släppte musik utan sånginsats. Så vi har ju lämnat Laxå nu när han tar oss med till Lappland.

Ja, Sveriges svar på trumpetaren Herb Albert skulle man kunna säga om Mats Olssons orkester här. I låten i alla fall, döpt till Lappland. Och den spelades in i Stockholm den 12 mars 1964 för att vara exakt. Och Mats han släppte ett helt album med just den titeln 11 år senare i den här stilen. Och Mats Olsson handlade ju om här i temat i Min Idag, och det är ju mannen som givit oss massa låtar med sin orkester. Men han lämnade den rollen i början på 70-talet och började istället jobba på skivbolag och gav bland annat skivkontrakt åt både Magnus Uggla men också Mikael Rickfors. Och sen startade han eget skivbolag och där skördade han också framgång med en LP med Trasan och Banane. Men 2013 då lämnade Mats jordelivet 83 år gammal och han ligger begravd på Spånga kyrkogård, om ni nu vill leta rätt på hans grav och titta till den. Men jag har fler låtar att spela som han har varit med och arrangerat, och närmast en med Olle Adolfsson.

Claude King, ja, det heter en amerikansk countryartist som gjorde originalet till den här låten, och då handlade det om Wolverton Mountain. Men med Olle Adolfssons svenska text, som han själv också sjöng in till Mats Olssons orkester, då blev titeln Skattlösa bergen. Och trots 6 veckor på svensktoppen 1966, då blev den bara 7:a som bäst. Och svensktoppen, ja, den listan den drog igång i oktober 1962. Och den allra första trean då i omröstningen som ägde rum inför publik i Svartinge, ja, det blev den här låten.

0: Perry Como sjöng om Katarina och det gjorde jag också. Jan Malms sköna låten fick en svensk text. Och det gick hem på Svensktoppen och försäljningslistan och en succé även för Mats Olsson. Och inledningsvis då hörde vi ju några mellohits som han hade arrangerat från 1968 med Mona Westman men också Claes-Göran Hederström. Året därpå, då låg han bakom den här låten som tävlade med Sten Nilsson.
1: Så skönt, så äntligen har jag fått en vän att hålla av grönt. Nu är mina sorger glömda, gömda i en grav. Det är klart, allt har ordnat sig. Underbart, du sa inte nej. Sen igår har jag mött en ny

Ja, det är Göteborgsjuryn fått bestämma vem som skulle tävla för Sverige i Eurovision 1969. Ja, då hade den här låten vunnit gång på gång med Sten Nilsson. Men istället så blev det ju Tommy Körberg med Gjorde min vän som segrade. Men det blev en tredje plats i alla fall för Sten det här året. Och nu ska Mats hålla taktpinnen till en låt som Bernt Öst har skrivit melodin till och Peter Himmelstrand har skrivit texten. Family Four, ja, de påstår att det var mycket

0: Inger, Siv och Stig Öst. Ja, de var helsyskon och med så här så hade de sin halvbror Bernt Öst. Och det var han som grundade Family Four. Rena rama familjelyckan där när de sjöng om att det ska vara gamla låtar. Och det här var uppsättningen av gruppen under delar av 60-talet tills en bilolycka så tragiskt tog Stigs liv. Och så småningom då var det en del medlemsbyten och en av de kändare uppsättningarna det var ju den när Bernt hade gruppen ihop med Pierre Isaksson, Marie Bergman och Agneta Munter. Bland annat två mellosegrar i början av 70-talet på sin meritlista. Mer familjesammankomster nu då under Mats Olssons ledning när vi ska höra en amerikansk syskongrupp. Och de ska själva få räkna in sin låt på svenska. De som lystrar till efternamnet Osmond.
1: 1, 2, 3...

Ja, men minsann, bröderna i amerikanska gruppen The Osmonds där, de var ju i Sverige och så sjöng de in några låtar på svenska under Mats Olssons orkester. Och den här, den hamnade på svensktoppen, Fem smutsiga små fingrar. Och jag själv, jag har en farbror, Bosse heter han, som bor i Göteborg. Under 60-talet när brödragruppen besökte Sverige och sjöng in de här låtarna, ja då var de hemma hos min farbror och fikade eller käkade eller vad de nu gjorde. Men de var inte ensamma där på besök hos min farbror. Nej, de hade även med sig Lars Lönndahl.

Svensktoppsettan. Och vi hörde ju den allra första trean nyss med Jan Malmsjö. Men detta var alltså låten som fick flest röster då den där allra första gången. Och Lars, han turnerade ihop med The Osmond Brothers på 60-talet här i Sverige. Och därav att de hamnade som gäster hos min farbror när bröderna dessutom tillhör samma kyrka som honom. Men nu är vi framme vid sista låten när det handlar om Mats Olssons orkester. Och passande nog, då handlar det om att gå hem. Och Lars Lundahl, han har nu fått sällskap av en artist som han har samarbetat mycket med i folkparker och i shower, nämligen Tova Karlsson. Och då lät det så här på Svensktoppens första plats hösten 1964.

0: Visa mig hur man går hem. Tova Karlsson och Lars Lundahl. Den toppade svensk toppen. Och vill ni höra den originalsändningen från 1964? Ja, pejla då in den i appen Sveriges Radio, för jag sände ut den tidigare idag här i P4 Plus. Och nu fick den låten avrunda den här tematimmen som handlade om Mats Olsson och hans orkester. Men det gör det inte nästa lördag klockan 5, när jag som heter Micke Cederberg då ska ge 100% rockhjältar ifrån 50-talet. Men nu är klockan 6 och jag lämnar över stafettpinnen till Henrik Olsson och Lördans.
1: Det här är Lördans i P4 Plus med Henrik Olsson.
2: Men vad är det som händer här då? Jo, men vi stampar och klappar igång kvällens Lördans. Varmt välkommen. Full ställ fram till 20.00.

Jajamän, vilken guldstart. Låten heter ju Clap Your Hands and Stomp Your Feet. Någonting som passar alldeles utmärkt att göra under lördagens. Men jag säger som man brukar, man, i alla fall jag, att ni får dansa som ni vill. Och nu räknar vi nästa låt. Som är igång. Och jag kan också säga att lördagens är tillbaka med nya program här under hela hösten.

Ja, men där fick man en riktig sväng om. Jag tycker det är så man dansar till Julio Iglesias Amor. Han spelade in den 82. För en stund sen var det ju Land of Thousand Dances, alltså lördans. Wilson Pickett gjorde den 66, och vi öppnade ju med Bonnie Sinclair och Unit Gloria. Clap your hands and stomp your feet. Nu Band of Gold med Freda Payne.

Ja, den heter ju Higher, El Higher. Högre och högre tar vi oss inom dansens höjd, det kan vi säga. Jackie Wilson där med låten som kom 67. Crying at the Discotheque nyss där med Alcazar från 2000. Och nu då en riktig 80-talare med tjejen som det finns en fin dokumentär om på en streamingtjänst. Här är Kylie Minogue.

Ja, det här är en av hennes tidigaste låtar. Den börjar den här dokumentären med, man får ju veta att hon åkte från Australien, då var en känd tv-stjärna, till Storbritannien, och de här skivbolagsgubbarna hade ingen aning om vem hon är. Så på en timme fick hon spela in den där låten, och det blev ju bra. Party.

Ja, men här är någon som vill bli räddad från festen. Han vill bara därifrån, men han låter glad ändå. Save Me, Brian Chapman från 77. Här kommer årets skaraborgare år 2010. Ja, det börjar bli ett tag sedan. Men det var ju det året de också var med och tävlade i Melodifestivalen och blev femma med den här låten. Ni kommer ihåg den, va?

Rescue Me med Fontella Bass där från 1965, och det var ju Skaraborgarna i Timotej som gjorde Kom där för en stund sedan. Nu en av ganska få kända musikartister från Österrike, är det inte så? Ja, vi kan Mozart, vi kan Schubert, vi kan Strauss, men ja, Opus också. Men sen är det ju han Falco, så många fler är de väl inte som vi kan. Här i alla fall en stor hit med Falco som han fick 1984. Och den handlar ju om en annan stor rock med Amadeus. Mm.

Låten heter 1, 2, 3, Fire. Penny McLean gjorde den där disco-hitten. Ett ganska tidigt disco-år 1975. Och året efter gjorde Barry White Let the Music Play. Mannen med den otroliga sammetsrösten. Vad härligt att du rattat in lördagens här nu då. Ja, vi är tillbaka med nya program här under hela hösten. Vi dansar på här i alla möjliga genrer, precis som det är i övre kanalen P4+. Nu blir det lite rock'n'roll där från tidigt 50. Ja, det här är en av de tidigaste riktigt stora rocklåtarna. Den heter Shake, Rattle and Roll. Och det är då Bill Haley and the His Comets som gjorde den. Hur rockar du till den här då?

Nowhere to Run heter låten Martha Reeves and the Vanellas från 1965. 9 år senare gjorde Carl Douglas Kung Fu Fighting som vi fightades till för en stund sedan. Nästa

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, som har dansat en timme här i Studio 53 alldeles arena. Men det känns inte så ensam, för att jag vet att ni är där ute. Du står där i köket och du sitter i bastun faktiskt. Men man får göra vad man vill till lördagens. Bara ni med mig. Ja, ni får mig att känna mig bra och vi är gott mod. Kanske till och med You Make Me Feel Mighty Real, som Sylvester så fint konstaterade redan det gyllene diskåret 1978. Nu kör vi vidare.

Ja, det var 1973 som Sven och Lotta gjorde sin version av Sandy. Det gjordes faktiskt hela 11 år tidigare då av Dion DiMucci. Men det är Sven och Lottas version vi känner. Ja, men det var flera artister på SR som fick inleda timme 2. Sylvester, som var Sabrina med Boys. Men nu har vi kommit till bokstaven P och Pet Shop Boys. Go West heter deras låt som de 1993 gjorde och fick en gigantisk hit med. Ja, det är egentligen en Village People-låt det här, men det var ju Pet Shop Boys som gjorde den riktigt, riktigt, riktigt stor.

Men hoppas att ni gjorde koreografin här, YMCA. Ni vet att man gör det med armarna över huvudet så där. Man formar ju bokstäverna, det är bra. Ibland brukar jag liksom leda den alldansen, eller vi ska kalla det. Men nu fick ni göra det på egen hand där. Och det var de ju, Village People, som vi pratade om förut när Pet Shop Boys gjorde en version av deras Go West. Men nu fick ju Village People göra sin egna YMCA. Men vi också dansat till Four Tops Walk Away Renee. Den körde vi för en stund sedan. Den kom 68. Men nu något helt annat. Två glada systrar som kör hårt fortfarande. Jag såg dem i somras. Inte en dag äldre verkar de se dem ut än det här året, 88.

ni arbetar med samma sak i två. Ja. Ni är präst. Jag är polis. Kriminalkommissarie. Vi försöker båda fånga vilsekomna själar, menar ni. Jo, ni har ett tungt arbete, kriminalkommissarie. Jag önskar er lycka till. Ut med sig.

0: Gud välsigne er.
1: Och lite svämvolter på slutet i Lilly Susis enkel resa där. Är det Cochran nu? Come on everybody. Ja, vi är tillbaka på 50-talet då rock'n'rollen var färsk och ny. 57

Ja, känner ni igen den från Eurovision? 1984 var den med, då blev den ju femma. Men det året, 84, minns ju vi nästan bara Herreys som ju vann. Men det där var Italiens bidrag. Alice och Franco Battiato med I Trente di Tosser, tåget från Tosser alltså. Vi har också hoppat och skuttat till Eddie Cochran där då, med Come On Everybody. Och det ska studsas här igen, verkligen, tillsammans med en rubberball. Bobby Wee gjorde den här 1960. Men visst kan ni en annan text?

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, den där rubberboll-låten är ju känd också som en gummiboll, kommer du tillbaka till mig. Alltså den där med Emma Numminen. Men nu då, 70-talsdisco i allra bästa form. Bee Gees, Stay in

Tainted Love, ja, ja, originalet med Gloria Jones där från 1964. My Number One, Helena Paparizou där från 2005. Men nu Bruce Springsteen med Hungry Heart från 1980. Oh yeah. Hur mycket har ni varit ute och dansat i sommar då förresten? Hoppas det har blivit en del. Kanske på logar, dansbanor eller på mörka klubbar. Hoppas det.

I'm your man, påstod Wham där 1985. Och 30 år tidigare gjorde Bo Diddley låten som han döpte till sitt eget namn, Bo Diddley. 55 alltså. Och så var det ju Bruce Springsteen med Hungry Heart ifrån 80. Vi spurtar här nu mot klockan 8 tillsammans med Svante Thuresson.

Ja, men det var ju tvåan i Melodifestivalen 1977 vi dansade till här som näst sista låt i kvällens lördans. Johan B. Lund, ja, lite fiffigt där utav Svante Thuresson. Ja, nummer två alltså, 1977. Vem kom etta? Ja, det får vi ta ett annat år, höll jag på att säga, en annan gång, eller också får ni kolla upp det själva. Vem vann Melodifestivalen 1977? Det kan bli uppgiften för er själva att ta reda på. För vi ska dansa in i sista låten här nu i kvällens lördagen som har lite nypremiär idag, kan vi säga. Ja, det har varit lite repriser under sommaren, men nu är det nya program utav lördagens här som gäller i kanalen hela hösten ut. Här är ett kul artistsamarbete. Det är Take That och Lulu som gör Relight My Fire tillsammans. Vilken härlig finallåt!